次にお届けするのはレーナ・マリアの My Jesus I Love Thee 愛する主よ我が君よという歌です。レーナ・マリアはスウェーデン出身の歌手で、体が不自由な方ですけれども、とても澄み切った美しい歌声で日本でもとても人気があります。この歌は愛する神への揺るがないまっすぐな信仰を歌った歌詞がとっても素晴らしくて、また曲自体のアレンジもとても素敵な歌です。それではレーナ・マリアの歌で My Jesus I Love Thee どうぞお聴きください。

こんにちは。京都校時々アメリカンパーソナリティのアキートです。シンガーソングライターブームが去った後、個人的にも仕事や家庭の雑事に追われ、じっくり音楽を聴く機会も少なくなってきましたが、そんな折ウェスタンスイングを得意とするグループ Asleep at the Wheel の奏でる曲調が、西部から南部にかけてのランドスケープを彷彿とさせ、その地方の色合いが神聖なものに移りました。彼らは地元テキサスの誇りであるアラブの砦を歌った CD を制作発表しましたが、その中から1曲お届けしたいと思います。この頃から言われ出した、ワールドミュージックという、観点から見たらですね、北アメリカ大陸、アメリカ合衆国南西部のリージョナルミュージックという捉え方もできるのではないでしょうか。では Asleep at the Wheel で New San Antonio Rose です。

次はナンシー・グリフィスの作品で、アメリカ西部育ちにとって、まあ、忘れられない懐かしい思い出、テネシー州のアビリーン、これはまあ牛追いの最終目的地ですけれども、そこにあったまあ安物の雑貨店 The Five and Dime、 5セント10セントの店っていう、それを歌ったものですが、郊外のショッピングモールに押されて2000年頃までにはダウンタウンから消えていきました。今回はキャシー・マティアのバージョンでお届けしたいと思います。どうぞ。

キャシー・マティア、Love at the Five Dime、Five and Dime でした。3曲目は、ケイシー・マスグレイブスで、ダイムストア・カウガール。テキサス州ゴールデン出身の彼女自身をカウガールになぞらえて歌っています。歌詞の中にウィリー・ネルソンや、バーズにいたグランパーソンなどの名前も出てきます。アメリカーナをもう一曲、テンセントストアのカウガール、ダイムストア・カウガールをお聴きください。どうぞ。

アメリカナミュージックまた続けたいと思います。ナビゲートは京男時々アメリカンタイムトラベラーのアキートでした。おなー。

FM 79.7兆赫京都三条收音咖啡是由 NPO 京都地方自治团体广播电台运行。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室、公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 35

0548727、メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。

聖書の言葉、京都イエスの御霊教会がお送りします。こんにちは、柴田純です。今週は東京に行きまして、関東大聖会に集ってまいりました。監督先生からの言葉で、礼讃歌にある賛美の一節、

まあ、この石垣ならば白金の城がその上に立つというその賛美の言葉につきまして、日頃お祈りをし続けるということは信仰の石垣を築いていくのと一緒であると。固い石垣を築いていけば白金の城がその上に立つと教えてくださいました。揺るぎない信仰、疑いなく問題に対して祈り続けるということ、それは石垣を築くということでございます。今日はマタイ伝の7章24節から29節までを拝読をさせていただきます。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者はみんな岩の上に自分の家を建てたい賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に石を建て家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようではなく権威ある者としてお教えになったからである。どうですか。まあ、ここではお祈りの基礎が石垣になるという内容ではなく、御言葉を聞いて行わない人は要は砂の上に家を建てるのと一緒だと。逆に聖書の神様が教えたことを実践して行っていくというのは岩の上に家を建てるのと一緒だと言っておられます。まあ、実践をしていく

ということの一つとしてお祈りをしていくということは、常にですね、神様により頼って頼って、より頼んで人に対してではなく神様に向けた信仰を築くということでございます。ぜひ実践をして石垣を積み立て揺るぎない信仰を確立していきましょう。本日はこれまで。柴田純でした。さようなら。

79.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング、 NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、 79.7 FM

どちらさんもいかがお過ごしですか。5月さつき、街が新緑にあふれてて美しよす。街路樹のツツジやサツキは早うに満開を過ぎ、ボタン、フジ、カキツバタにおやめ、花勝負へと花の季節は夏の気配とともにどんどん進みます。週刊京言葉ニュースの時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに、あやめ花の多年草一発の開花に合わせた特別公開が京都市東山区の特上病院で行われています。紫と白の花が天寺の境内をしっとりと彩ってます。本堂前にはおよそ250株の一発が植えられてます。今年は平均気温が高い日が続いたこともあり、開花が例年より5日ほど早いということです。寺の副住職は多くの花を見て殺伐とした気持ちを落ち着けてお帰りいただければと参拝を呼びかけております。特別公開は5月5日までです。紫と白の一発で彩られたお庭、綺麗ですやろな。二つ目です。京都の夏の風物詩、鴨川の納涼床の組み立てが京都市中京区下京区の鴨川右岸で進んでます。二条大橋から五条大橋の間に87点が床を設置する予定です。界隈では職人さんたちが建築資材を運び、鉄骨などを打つ音が響いてます。鴨川右岸の水路みそそぎ川では大工さんらが木製や金属製の資材を次々と組み立てといやした。京都鴨川納涼床協同組合によると、ほとんどの店が5月1日から営業を始めるということです。山陽大橋や四条大橋を渡るときに鴨川に納涼床が並び始めると、今年も夏が来たんやなぁとワクワクします。納涼床を楽しむ様子は江戸時代の絵画にもいろいろ残ってます。昔の人も今の人も楽しみは同じですな。3つ目です。大山猫の赤ちゃん2頭が京都市左京区の京都市動物園で生まれました。5歳の母親葉月と8歳の父親ロキの子で、母子ともに健康ということです。大山猫の出産は京都市動物園では初めてです。赤ちゃんは4月24日午前8時59分に1頭目、その10分後に2頭目が生まれました。いずれも性別は不明です。2頭の体長は10センチほどで、母親は子を舐めたり授乳したりしているということです。大山猫の赤ちゃんのご誕生おめでとうございます。2頭の赤ちゃんのお健やかなご成長をお祈りしますとともに、一般公開待ち遠しおすな。ゴールデンウィーク真っ只中、京都には担当の人がお越しどす。美しい新緑や綺麗な花をめでて、心と体の休息を。週刊京言葉

0: 出した。この放送は京都新聞のご協力で、京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺で、おおきにごめんやす。
1: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせは、ホームページ、radiocafe.jp、radiocafe.jp、または電話 075-253-6900 までどうぞ。
2: リーフは京都、滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp でご覧いただけます。
4: You are listening to 79.7 FM 京都三条 Radio Cafe.

think, since this kind of consternation put me on the blink.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、ゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で、京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で、料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに、電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 skoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から、子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分から、ハイハイよちよちパークが開かれます。ネンネやハイハイの赤ちゃんも、よちよち歩きのお友達も、マットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から、子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会で、エプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 79.7 メガヘルツ、京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング

0: の森の時間がやってきました。お久しぶりでございます。 NPO 法人音楽療法ゆるりがお届けいたします。私は代表させていただいてます、辻田陽子です。そして、ゆるりりさんがやっているね、お教室の先生であります香織先生、そしてゆうこ先生の3人ですよ。ここに1人2人3人います。でご案内させていただきますね。この番組は京都市内で、活躍されている楽しい人、そして江東府内で活躍されている楽しい方、そしてイベント、そしていろんな音楽や子どもたちの演奏などをねお届けしている番組でございます。はい、ではゆうこ先生、はい、音楽療法ゆるいって何なのっていう紹介からお願いいたします。
1: は
0: い、
1: 音楽療法ゆるいはですね、はいはい、主に障害などを抱えたお子さんの音楽療法のお教室です。はい、で小さなお子さんから大人の方までそれぞれに合わせたプログラムで皆さん楽しく通ってくださったりしてます。
0: 最近は医療ケア児さんのね、そうですね、保育園さんにも行かせてもらったり、お届けバージョンが多いですね。
1: はい、いろいろちょっと幅が広がってきて、はい、他にも運動を取り入れて音楽療法なども知りたり
0: なんかね広がってきますね。
1: 皆さん楽しく通ってくださってます。
0: はい、
1: ゆるりはあとピアノ教室もありまして、今日の1曲、うん、今日は2曲ですね。
0: はい、今日は2曲、まあ、
1: そんなピアノ教室の生徒さんの2曲お届けしたいと思います。
0: 今日はとてもなんか個性的な、
1: ですね、楽しみですね、
0: 個性的な感じの曲ですよ。
1: じゃあまず1曲目いってみましょうか。はい、1人目は、はい、芝大城くんの演奏で、はい、
0: おーちゃんの演奏です。
1: 2026、はい、大城くんの歌です。どうぞ。

0: 最後かっこいい
1: 終わり方でしたね。ね、
0: 2025年バージョンを聞いてたから、2026年もちょっと気になってたんです。
1: あ、
0: ね、2026年バージョンもとっても楽しいかっこいい感じでした。そして続きまして、はい、西村敏郎くんの演奏で、上手のテーマです。どうぞ。

0: 緊張した。
1: 上手、ね、
2: 上手、ね、
3: そうなんですよ。
1: とし君ね、できました。ドキドキしました。
3: とし君ね、サメが大好きなんです。
1: そうなんです。
3: でレッスンの時はいつもサメをね、うん、いっぱい持ってきてくれたりして、うん、なのでもう発表会

0: 愛とかね、コンサートの時はもう上手の歌でって言ってたので、うん、今年実現しました。
1: 上手が迫ってくる感じがとてもかっこよかったです。ありがとうございました。では、はい、ここからは香織先生にバトンタッチしてお願いいたします。
2: は
1: い、
2: では、今日の本日のゲストさんの、方のご紹介です。ね、先月来ていただいたとてもねパワフルで素敵なエリさんからのご紹介で、今日も素敵ですよ。京都お産と命の会共同代表の徳弘直子さんが来てきたくださってます。
3: こんにちは。
2: ようこそ。
0: すごいですね。
2: なんか京都お産と命の会、どんな活動されていらっしゃるんでしょうか。う、教えてください。
4: はい、京都お産と命の会はお母さんたちの有志、お父さんの有志、それから助産婦さんたちの有志で成り立っている会です。はい、
2: あ、なんかお父さんもっていうのがまず、ね、まずそこがまあ響いたんですが、うんうん、じゃあ、とはいえそうだな、そうだな、なんか具体的にどんな感じの活動をされていらっしゃいますか。
4: はい、京都お産と命の会っていう名前に変わってからは、うん、それまでもあのいいお産の日京都実行委員会でしたんですけれども、うんうん、それは年に1回大きなイベントを、大きなホールを借りて講演会をしたり、いろんなブースを出したり、うん、たくさんのお母さんでもね100人とか来てもらうのも何、ね、あの1000人規模とか来てもらってたんですけれども、
2: う
4: んうん、その大きな人を動かすことで社会的なうねりは作ったんだけど、うん、でも、
0: うん、
4: もっと大事なことがあったんじゃないかということで、うんうん、まあ、社会的に、影響をね、生んでいくっていうこともだけど、やっぱりその中で置き去りになってきた内面とか生き方っていうところは、あの、私たちの暮らしとか健康とかを大事にしながら、うんうんうん、お産のことをね、もっと、うんうん、あの助産婦さんたちや家族、うんうん、そして自分自身を大事にしながら、うんうん、お産を語る会に、うんうん、単純だけど深く、そして大きなイベントは、まあ、年に1回とか数年に1回することで、うんうん、対外的にもあのアピールしていくこともあるんですけれども、うんうん、お産の現状がより良くなるように、うんうん、そして幸せなお産、そして幸せな女性、
0: うんうん、
4: お産から真に幸せになる女性がいはったら、うん、それがもう世界平和はもうそれなくしてはありえないから、うんうん、逆に世界が平和になった時にはお産が全部幸せになってるはずなので、
0: うんうん、
4: なので全てのお産が幸せなものでありますようにということを祈りながら、願いながらこの活動をしています。で、具体的には、お寺とかカフェとか個人宅、はい、学校、産婦人科、小児科さんから、うんうんうん、助産院さん、お寺も借りたりしながら、うんうん、小さな、まあ、20人ぐらいまでの小さな車座になって、うんうん、お産を語るをしてるんです。その方の実体験、それから親から聞かされてきた、自分が生まれてきた時の話とか、
2: そうか、
4: 今、はい、そうなんです。今自分がやったお産もそうですし、うんうん、産んだことのない方でも自分がどういうふうに生まれてきたかを親からどう伝えられているかとか、身近なお産の話とか、うんうん、お産に限らず命の話とか、
0: うんうん、
4: 見取りの話とかなっても、やっぱりお産ともつながることもあったり、家族の話、夫婦の話、からパートナーシップとか、親、自分の親との関係、自分と子との親子関係、から自分の性の話とか、あの、いろんなことタブーなく、あの、話し合う会ですよね。で、それは小さな月の、あの、車座になって、あの、お産を語る会ですし、あの、小学校、小中高、それから助産婦学校に出向いていって、お産ってな、命ってな、家族ってな、こんな助産婦さんたちに私たち出会ったよ、こんな助産婦さんたちとのエピソードがこんなんがあるよ、こんなんが嬉しかった、こんなんがつらたかったっていうのを生の声を届けに行って、未来の助産婦になろうとしてくださっている方に、本物の素敵な助産婦さんになってもらうために、あの、私たちが出向いていって交流授業させてもらうっていうこともしています。
2: 生の声をね、
4: 当事者の声を、はい、お産は医療従事者のものではない、当事者本人の、だから医療従事者に訴えるだけじゃなくて、あなたが主人公ですよ、あなたの人生だから、あなたが主体ですよっていうことをお母さんたちにも啓蒙していく必要があるし、自覚してもらう必要があるし、ドクターにも、あの、そこを乗っ取ってはいけないっていうことも、お母さんの声で、助産婦さんが、ね、ドクターに言いにくいことも私たちだったら言えるんですよ。
0: あ、言えるんですか。かっこいい。
4: お母さんたちだから言える。
0: うん、
4: 生徒が先生を育てる、子供が親を育てる、患者がドクターを育てる、助産師を育てる。だから私たちはいつも助産婦さんたちにケアを受ける側だと思ってますけど、逆転してもいいんです。彼女たちをケアしてもいいし、支えてもいいし、守ってもいいし、抱きしめてもいいんです。
0: すごい深い、
2: なんか、うん、
0: 深い
2: あの

0: でもそのお産からあの お産の話 だけじゃなくてその性的な話とか、うん、そのさっき看取りの話っていうのもちらっとおっしゃってたんですけど、うんうん、すごいもう本当こう生きるというかう、ね、生きるということ
1: 全般、ね、生きることに関わる全般を、はい、どんな話が飛び出すかわからないけれど、うんうんうん、安全に、うんうんうん、あの大事なそのプライベートの話とかは他言しないということを守り合うことで、はい、あの安心安全の場を作って、はい、お待ちしております。
0: でそういう、 こうあのお話し会だとかそういうのを、まあ、あの定期的にとかされていらっしゃるということなんですよね。じゃあそのじゃあどこに行けばいいのっていうのはインスタグラムとか何かで、
1: はいはい、
0: なんだろう、はい、京都お産と命の会っていうので、うん、あの検索したら出てきますね、
1: はいはい、出てきます、はい、
0: なんかさっきちらっとカフェとかでもされていらっしゃって聞いたんですけど、はい、それは、あの決まってるとこですか、はい、いろんなカフェ
1: いろんなとこで私たちの活動はいろんなとこでしてるんですけど、うんうん、最近では、USJ ジャパン海なさられジャパン京都っていうので
0: 海なさられジャパン
1: 海なさられ安心して海なさられでその助産院や、うんうんうん、あの一つの助産院だけじゃなくてね、全ての助産院を助産婦さんを応援するためのカフェなんですけれども、京都市伏見区日野っていうところに一つ拠点がありますけれども、うんうんうん、まあ、これがあちこち飛び火したらいいなとも思ってますけれども、
0: 素敵ですね、
2: 素敵ですね。
0: そこの活動も何しろ、京都お産と命の会
1: または日野リーノ、うんうん、日野リーノというのを、はい、検索してもらったら出ると思います、
0: インスタ皆さんぜひぜひ検索してくださいね、
1: 助産婦さんに出会いたい、その先輩ママに出会いたい、あの妊婦さんたちとつるみたいと思ったらどうぞ、
0: 妊婦さんとつるみたいで仲いいですね。妊婦さんの、ね、お腹そう触りに行くと本当なんか幸せになったりしますもんね。なんてそんな、そんなこんなでどうも今日は徳弘さん直子さんありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: そうあっという間の時間となってまして、まだまだ聞きたいですが、はい、そうですね、
2: いやいやいやいや本当にびっくりな、びっくりな、また続きを、うんうん、理科の時にねお話ししてもらいたいですね。まだまだちょっと聞いてみたいことがたくさんあって、うんうんね、貴重な話、うんうん、お話でしたね。
1: 奥が深いですね、
2: 本当ですね、うんうん、ね、また続きをまた、
1: はい、ありがとうございます。
2: ちょっと遠いかもしれないですけど来ていただけたらありがたい
1: な、はい、メンバーみんなで伺いたいと思います。
2: 皆さんね本当に、はい、もっともっとなんでこれが始まったのみたいなも聞きたいし、うんうん、なんかこれからどうしていったら、はい、いかはるのかなとかも聞きたいし、
1: はいはい、
2: ね、また教えて、
1: はい、
2: まだ展開まだされますよね、
1: はい、まだ、はい、ずっとやっていきます。私も死ぬまでやるし死んでもやります
2: 、はい、でいろんなお話を講演として来ていただけることも、
1: はいはい、
2: できるんですよね。
1: そうですね、はい、まあ、講演というかできたら先生とかじゃなく、うん、皆さん参加の語り合う会が一番、ね、いいですよ。
2: ちょっと一個だけ聞いてもいいですか、うん、なんでこういう活動されるきっかけになったんですか。
1: 私本業は癒しの仕事してるんですけど、はい、お産に勝る癒しはないと思ってます。
2: あ
1: でそういう助産婦さんに出会えたんです、う
2: ん、出会ったんですか。
1: 出会っちゃったんです。で素晴らしいお産をね、
2: それもきっかけだったんですね。
1: でもお金や物品でお礼が恩返しができない、
2: はい、
1: どうやって返そうと思った時に社会と未来にそして次の今後のお母さんたちにお返しすることなら恩返しはできないけど恩送りならできるんじゃないかと思って、それはメンバーみんなが思ってます。
2: そうなんですね。じゃあそれ聞いたのでまた次の時に質問させていただくことがたくさんできました。今日、はい、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いや素敵な時間でしたね。それでは今日もいい時間をありがとうございました、それでは今月のいろりプリズミューの森の時間でした。また来月この時間にお会いしたいと思います。それでは皆さんさようなら。今日のゲストさんありがとうございました。ではまた来月。You're listening to 7

0: 797 Radio Cafe
1: Continuous Hit Music。
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したり、イオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室、公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、 662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900

皆様こんにちは。賛美を花束にしての時間です。日曜日のこの時間、聖歌賛美歌をお届けいたします。新緑の美しいこの季節、ゴールデンウィークの真っ只中で、京都の街もとっても賑わっています。皆様はいかがお過ごしでしょうか。今日5月3日は下鴨神社でやぶさめ神事が行われます。これは皆様もご存知の通り、毎年5月3日に忠須の森で行われる葵祭りに先立つ行事で、弓の名手が装束姿で馬に乗って駆け抜けながら矢を放つ、とってもすごい迫力です。ぜひ私も見に行きたいと思っています。さて、今日の一曲目は、先月に引き続きイギリスで高い人気を誇る作曲家ジョン・ラターの曲をお届けいたします。The Gift of Each Day という作品です。とても柔らかなメロディーで心地よく幸せな気持ちになる歌です。闇の中から立ち上がる日々の賜物、光の約束と新たな命の誕生、新たな希望の夜明けと新たな始まり、私たちが光へと向かうならば、というふうに歌います。それでは The Gift of Each Day、 どうぞお聴きください。

次にお届けするのはレーナ・マリアの My Jesus I Love Thee、 愛する主よ我が君よという歌です。レーナ・マリアはスウェーデン出身の歌手で、体が不自由な方ですけれども、とても澄み切った美しい歌声で日本でもとても人気があります。この歌は愛する神への揺るがないまっすぐな信仰を歌った歌詞がとっても素晴らしくて、また曲自体のアレンジもとても素敵な歌です。それではレーナ・マリアの歌で My Jesus I Love Thee、 どうぞお聴きください。

こんにちは、京都校時々アメリカンパーソナリティのアキートです。シンガーソングライターブームが去った後、個人的にも仕事や家庭の雑事に追われ、じっくり音楽を聴く機会も少なくなってきましたが、そんな折ウェスタンスイングを得意とするグループ Asleep at the Wheel の奏でる曲調が、西部から南部にかけてのランドスケープを彷彿とさせ、その地方の色合いが神聖なものに移りました。彼らは地元テキサスの誇りであるアラブの砦を歌った CD を制作発表しましたが、その中から1曲お届けしたいと思います。この頃から言われ出した、ワールドミュージックという、観点から見たらですね、北アメリカ大陸、アメリカ合衆国南西部のリージョナルミュージックという捉え方もできるのではないでしょうか。では Asleep at the Wheel でニューサンアントニオローズです。

次はナンシー・グリフィスの作品で、アメリカ西部育ちにとって、まあ、忘れられない懐かしい思い出、テネシー州のアビリーン。これはまあ牛追いの最終目的地ですけれども、そこにあったまあ安物の雑貨店 The Five and Dime、 5セント10セントの店という、それを歌ったものですが、郊外のショッピングモールに押されて2000年頃までにはダウンタウンから消えていきました。今回はキャシー・マティアのバージョンでお届けしたいと思います。どうぞ。

キャッシー・マティア、Love at the Five Dime、Five and Dime でした。3曲目は、ケイシー・マスグレイブスで、Dime Store Cowgirl。テキサス州ゴールデン出身の彼女自身をカウガールになぞらえて歌っています。歌詞の中にウィリー・ネルソンや、バーズにいたグランパーソンなどの名前も出てきます。アメリカーナをもう一曲、テンセントストアのカウガール、Dime Store Cowgirl をお聴きください。どうぞ。

アメリカナミュージックまた続けたいと思います。ナビゲートは今日男時々アメリカンタイムトラベラーのアキートでした。おなー。

0: This is 79.7 FM.
1: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都075-253-6900 253-6900、ファックスで京都075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
3: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
4: You are listening to 797 Radio Cafe 797 FM。
5: どちらさんもいかがお過ごしですか。5月さつき、街が新緑にあふれてて美しよし。街路樹のツツジやサツキは早うに満開を過ぎ、ボタン、フジ、カキツバタにおやめ、花勝負へと、花の季節は夏の気配とともにどんどん進みます。週刊京言葉ニュースの時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに

アヤメ科の多年草一発の開花に合わせた特別公開が京都市東山区の特上病院で行われています。紫と白の花が天寺の境内をしっとりと彩ってます。本堂前にはおよそ250株の一発が植えられてます。今年は平均気温が高い日が続いたこともあり、開花が例年より5日ほど早いということです。寺の副住職は多くの花を見て殺伐とした気持ちを落ち着けてお帰りいただければと参拝を呼びかけております。特別公開は5月5日までです。紫と白の一発で彩られたお庭、綺麗どすやろな。うたちねどす。京都の夏の風物詩、鴨川の納涼床の組み立てが京都市中京区下京区の鴨川右岸で進んでます。二条大橋から五条大橋の間に87点が床を設置する予定です。界隈では職人さんたちが建築資材を運び、鉄骨などを打つ音が響いてます。鴨川右岸の水路みそそぎ川では大工さんらが木製や金属製の資材を次々と組み立てといやした。京都鴨川納涼床協同組合によると、ほとんどの店が5月1日から営業を始めるということです。三条大橋や四条大橋を渡るときに鴨川に納涼床が並び始めると、今年も夏が来たんやなぁとワクワクします。納涼床を楽しむ様子は江戸時代の絵画にもいろいろ残ってます。昔の人も今の人も楽しみは同じですな。三つ目です。大山猫の赤ちゃん2頭が京都市左京区の京都市動物園で生まれました。5歳の母親葉月と8歳の父親ロキの子で、母子ともに健康ということです。大山猫の出産は京都市動物園では初めてです。赤ちゃんは4月24日午前8時59分に1頭目、その10分後に2頭目が生まれました。いずれも性別は不明です。2頭の体長は10センチほどで、母親は子を舐めたり授乳したりしているということです。大山猫の赤ちゃんのご誕生おめでとうございます。2頭の赤ちゃんのお健やかなご成長をお祈りしますとともに、一般公開待ち遠しおすな。ゴールデンウィーク真っただ中、京都には担当の人がお越しどす。美しい新緑や綺麗なお花をめでて、心と体の休息を、週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺で、おおきにごめんやす。

0: 797 Kyoto Community FM。
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

for tomorrow can be an even brighter day.

0: 797 Kyoto Community FM。
1: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
2: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp または電話075-253-6900までどうぞ。
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 今日の音。京都タワーアナウンス。今昔。
3: 天然の都京都は八坂さんのお寺参りで一年が始まり、春は葵祭り、夏は祇園祭りと大文字、秋は時代祭り、冬の南座の顔見せで一年が終わるのどっせ。展望室からはこんな美しい琴の眺めが一望どす。もうすぐ展望室5階、どうぞゆっくり楽しんでおくれやす。ほな、おおきに。
4: ようこそお越しやす。このタワーの高さは131メートル、地上9階のビルの上に世界で初めて円筒形の特殊鋼で作られたものです。

0: の富岡京都は北高線のお寺参りの一年が始まり、春は葵祭り、夏は祇園祭りと大門入り、秋は時代祭り、冬の南座の顔見せで一年が終わるのですね。展望室からはこんな美しい古都の眺めが一望です。もうすぐ展望室5階、どうぞゆっくり楽しんでおくれやす。ほな大きい。
1: These are announcements from 2006 and 2007 at Kyoto Tower, located on the north side of Kyoto Station.
0: 千年の都京都は、八坂さんのお寺参りで一年が始まり、春は葵祭り、夏は祇園祭りと大文字、秋は時代祭り、冬の南座の顔見せで一年が終わるのどっせ。展望室からはこんな美しい古都の眺めが一望どす。もうすぐ展望室5階、どうぞゆっくり楽しんでおくれやす。ほな、おおきに。ようこそお越しやす。このタワーの高さは131メートル、地上9階のビルの上に世界で初めて円筒形の特殊鋼で作られたものです。千年の都京都は八坂線のお寺参りで一年が始まり、春は葵祭り、夏は祇園祭りと大門入り、秋は時代祭り、冬の南座の顔見せで一年が終わるのですね。展望室からはこんな美しい古都の眺めが一望です。もうすぐ展望室5階、どうぞゆっくり楽しんでおくれやす。ほなおおきに。

0: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe。You're listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.
3: Radio Cafe,
4: Radio Cafe.
3: Kyoto Sanjo Radio Cafe.
4: 79.7
3: Radio Cafe. Kyoto Sanjo Radio Cafe.

どちらさんもいかがお過ごしですか。5月さつき、街が新緑にあふれてて美しよす。街路樹のツツジやさつきは早うに満開を過ぎ、ボタン、フジ、柿つばたにおやめ、花勝負へと花の季節は夏の気配とともにどんどん進みます。週刊京言葉ニュースの時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに、あやめ花の多年草一発の開花に合わせた特別公開が京都市東山区の特上病院で行われています。紫と白の花が天寺の境内をしっとりと彩ってます。本堂前にはおよそ250株の一発が植えられてます。今年は平均気温が高い日が続いたこともあり、開花が例年より5日ほど早い。

ということどし、寺の副住職は多くの花を見て殺伐とした気持ちを落ち着けてお帰りいただければと参拝を呼びかけといやす。特別公開は5月5日までどし、紫と白の一発で彩られたお庭綺麗どしやるな。二つ目どす、京都の夏の風物詩鴨川の納涼床の組み立てが京都市中京区下京区の鴨川右岸で進んでます。二条大橋から五条大橋の間に87点が床を設置する予定です。界隈では職人さんたちが建築資材を運び鉄骨などを打つ音が響いてます。鴨川右岸の水路みそそぎ川では大工さんらが木製や金属製の資材を次々と組み立てといやした。京都鴨川納涼床協同組合によると、ほとんどの店が5月1日から営業を始めるということです。三条大橋や四条大橋を渡るときに鴨川に納涼床が並び始めると、今年も夏が来たんやなぁとワクワクします。納涼床を楽しむ様子は江戸時代の絵画にもいろいろ残ってます。昔の人も今の人も楽しみは同じですな。三つ目です、大山猫の赤ちゃん2頭が京都市左京区の京都市動物園で生まれました。5歳の母親葉月と8歳の父親ロキの子で、母子ともに健康ということです。大山猫の出産は京都市動物園では初めてです。赤ちゃんは4月24日午前8時59分に1頭目、その10分後に2頭目が生まれました。いずれも性別は不明です。2頭の体長は10センチほどで、母親は子を舐めたり授乳したりしているということです。大山猫の赤ちゃんのご誕生おめでとうございます。2頭の赤ちゃんのお健やかなご成長をお祈りしますとともに、一般公開待ち遠しおすな。ゴールデンウィーク真っただ中、京都には担当の人がお越しどす。美しい新緑や綺麗なお花をめでて、心と体の休息を、週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺で、おおきにごめんやす。

0: FM 797京都三条ラジオカフェ。
1: イーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトイーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするイーフ京都をぜひご覧ください。

聖書の言葉、京都イエスの御霊教会がお送りします。こんにちは、柴田純です。今週は東京に行きまして、関東大聖会に集ってまいりました。監督先生からの言葉で、礼讃歌にある賛美の一節、石垣ならば白金の城、その上に立つとのたもうしゅなりと、この石垣ならば白金の城がその上に立つというその賛美の言葉につきまして、日頃お祈りをし続けるということは、信仰の石垣を築いていくのと一緒であると。固い石垣を築いていけば白金の城がその上に立つと教えてくださいました。揺るぎない信仰、疑いなく問題に対して祈り

続けるということ、それは石垣を築くということでございます。今日はマタイ伝の7章24節から29節までを拝読をさせていただきます。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者はみんな岩の上に自分の家を建てたい賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に石を建て家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその上にその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようではなく権威ある者としてお教えになったからである。どうですか。まあ、ここではお祈りの基礎が石垣になるという内容ではなく、御言葉を聞いて行わない人は要は砂の上に家を建てるのと一緒だと。逆に聖書の神様が教えたことを実践して行っていくというのは岩の上に家を建てるのと一緒だと言っておられます。まあ、実践をしていくということの一つとして、お祈りをしていくということは常にですね、神様により頼んで人に対してではなく神様に向けた信仰を築くということでございます。ぜひ実践をして石垣を積み立て、揺るぎない信仰を確立していきましょう。本日はこれまで。柴田純でした。さようなら。

京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名と、あなたの好きな番組名を書いて、お電話で、京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都 075-253-6901、または E メールで、info@radiocafe.jp まで、番組表を希望と書いてどうぞ。
3: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
0: 79.7 Radio Cafe.
4: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に、看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、ゼスト池地下街で、キッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで、忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など、看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業として、ふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては、京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で、京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回は、のびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で、料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに、電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 skoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から、子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方。

で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ネンネやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。

0: の森の時間がやってきました。お久しぶりでございます。 NPO 法人音楽療法ゆるうりがお届けいたします。私は代表させていただいてます、辻田陽子です。そして、ゆるうりさんがやっているね、教室の先生であります香里先生、そしてゆうこ先生の3人ですよ。ここに1人2人3人います。でご案内させていただきますね。この番組は京都市内で、活躍されている楽しい人、そして京都府内で活躍されている楽しい方、そしてイベント、そしていろんな音楽や子どもたちの演奏などをねお届けしている番組でございます。はい、ではゆうこ先生、はい、音楽療法ゆるいって何なのっていう紹介からお願いいたします。
1: は
0: い、
1: 音楽療法ゆるいはですね、はいはい、主に障害などを抱えたお子さんの音楽療法の教室です。はい、で小さなお子さんから大人の方までそれぞれに合わせたプログラムで皆さん楽しく通ってくださったりしてます。
0: 最近は医療ケア児さんのね、
1: そうですね、
0: 保育園さんにも行かせてもらったり、うん、お届けバージョンが多いですね。
1: はい、いろいろちょっと幅が広がって
0: き
1: て、
0: はい、
1: 他にも運動
0: を取り入れ
1: た音楽療法などもしていたり、
0: なんかね広がってきますね。
1: 皆さん楽しく通ってくださってます。
0: はい、
1: ゆるうりはあと
0: ピアノ教室もあり
1: まして、今日の1曲、
0: うん、
1: 今日はね
0: 今日は
1: 2曲ですね。
0: はい、今日2曲、ま
1: あ、そんな、ピアノ教室の生徒さんの2曲お届けしたいと思います。
0: 今日はとてもなんか個性的な、
1: ですね、楽しみですね、
0: 個性的な感じの曲ですよ。
1: じゃあまず1曲目いってみましょうか。はい、1人目は、
0: はい、
1: 柴大城くんの

0: ごかっこいい
1: 終わり方でしたね。
0: 2025年バージョンを聞いてたから2026年もちょっと気になってたんです。2026年バージョンもとっても楽しいかっこいい感じでした。そして続きまして、はい、西村敏郎くんの演奏で、はい、ローズのテーマです。どうぞ。

0: 緊張した
1: 上下
2: 上下
3: そうなんですよ
1: としくんね、近づいてきました。ドキドキしました。
3: としくんね、サメが大好きなんです。
1: そうなんです。
3: で、レッスンの時はいつもサメをね、いっぱい持ってきてくれたりして、
1: うん、
3: なのでもう発表会とかね、コンサートの時は、うんうん、もう上手の歌でって言ってたので、うん、今年実現しました。
1: 上手が迫ってくる感じが
3: とてもか
1: っこよかったです。ありがとうございました。では、はい、ここからは香織先生にバトンタッチしてお願いいたします。
4: はい、では、今日の本日のゲストさんの、方のご紹介です。ね、先月来ていただいたとても、ね、パワフルで素敵なエリさんからのご紹介で、今日も素敵ですよ。京都お産と命の会共同代表の徳弘直子さんが来てきたくださってます。
5: こんにちは。
4: こんにちは。
5: よろしくお願いします。
3: なんかすごいですね。
4: なんか京都お産と命の会、どんな活動されていらっしゃるんでしょうか。教えてください。
6: はい、京都お産と命の会はお母さんたちの有志、お父さんの有志、うん、それから助産婦さんたちの有志で成り立っている会です。うん、はい、
4: あ、なんかお父さんもっていうのがまず、ね、まずそこがまあ響いたんですが、うんうんうん、じゃあ、とはいえそうだな、そうだな、なんか具体的にどんな感じの活動をされていらっしゃいますか。
6: はい、京都お産と命の会っていう名前に変わってからは、うんうん、それまでもあのいいお産の日京都実行委員会でしたんですけれども、うんうん、それは年に1回大きなイベントを大きなホールを借りて講演会をしたり、いろんなブースを出したり、うん、たくさんのお母さんでもね100人とか来てもらうのも何、ね、あの1000人規模とか来てもらってたんですけれども、うんうんうん、その大きな人を動かすことで社会的なうねりは作ったんだけど、
3: うん、
6: でも、
3: うん、
6: もっと大事なことがあったんじゃないかということで、はいはい、まあ、社会的に、影響をね、あの生んでいくっていうこともだけど、やっぱりその中で置き去りになってきた内面とか生き方っていうところは、あの私の暮らしとか健康とかを大事にしながら、うんうんうん、お産のことをね、もっと、うんうん、あの助産婦さんたちや家族、うん、そして自分自身を大事にしながら、うんうん、お産を語る会に、
3: うんうん、
6: 単純だけど深く、うん、そして大きなイベントは、まあ、年に1回とか数年に1回することで、うんうん、対外的にもあのアピールしていくこともあるんですけれども、うんうん、お産の現状がより良くなるように、うんうん、そして幸せなお産、そして幸せな女性、
3: うんうん、
6: お産から真に幸せになる女性がいはったら、うん、それがもう世界平和はもうそれなくしてはありえないから、
3: うんうん、
6: 逆に世界が平和になった時にはお産が全部幸せになってるはずなので、
3: うんうん、
6: なので全てのお産が幸せなものでありますようにということを祈りながら願いながらこの活動をしています。で具体的には、お寺とかカフェとか個人宅、はい、学校、産婦人科、小児科さんから、
3: うんうんうん、
6: 助産院さん、お寺も借りたりしながら、小さな、まあ、20人ぐらいまでの小さな車座になって、お産を語るをしてるんです。その方の実体験、それから親から聞かされてきた自分が生まれてきた時の話とか、
4: そうか、
6: 今、はい、

0: 今自分がやったお産もそうですし、産んだことのない方でも自分がどういうふうに生まれてきたかを親からどう伝えられているかとか、身近なお産の話とか、お産に限らず命の話とか、みとりの話とかになってもやっぱりお産ともつながることもあったり、家族の話、夫婦の話からパートナーシップとか、親子、自分の親との関係、自分と子との親子関係から自分の性の話とか、いろんなことタブーなく話し合う会員ですよね。でそれは小さな月 の車座になって、お産を語る会ですし、小学校小中高それから助産婦学校に出向いていって、お産ってな、命ってな、家族ってな、こんな助産婦さんたちに私たち出会ったよ、こんな助産婦さんたちとのエピソードがこんなんがあるよ、こんなんが嬉しかった、こんなんがつらたかったというのを生の声を届けに行って、未来の助産婦になろうとしてくださっている方に本物の素敵な助産婦さんになってもらうために、私たちが出向いていって交流授業させてもらうということもしています。
1: 生の声を ね、
0: 当事者の声を、お産は医療従事者のものではない、当事者本人の、だから医療従事者に訴えるだけじゃなくて、あなたが主人公ですよ、あなたの人生だからあなたが主体ですよということをお母さんたちにも啓蒙していく必要があるし、自覚してもらう必要があるし、ドクターにもそこを乗っ取ってはいけないということも、お母さん、お母さんの声で、助産婦さんが、ね、ドクターに言いにくいことも私たちだったら言えるんですよ。
2: あ、言えるんですか。かっこいい。
0: お母さんたちだから言える。生徒が先生を育てる、子供が親を育てる、患者がドクターを育てる、助産師を育てる。だから私たちはいつも助産婦さんたちにケアを受ける側だと思ってますけど、逆転してもいいんです。彼女たちをケアしてもいいし、支えてもいいし、守ってもいいし、抱きしめてもいいんです。
2: すごい深い、
1: なんか
2: 深い、
1: でもそのお産から、お産の話だけじゃなくて、その性的な話とか、その、さっき看取りの話っていうのもちらっとおっしゃってたんですけど、すごいもう本当こう生きるというか、
0: うね、
1: 生きるということ
0: 全般、生きることに関わる全般を、どんな話が飛び出すかわからないけれど、安全に大事なそのプライベートの話とかは他言しないということを守り合うことで、安心安全の場を作って、お待ちしております。
1: でそういう、こうお話し会だとか、そういうのを、定期的にとかされていらっしゃるということなんですよね。じゃあそのどこに行けばいいのっていうのは、インスタグラムとか何かで、京都お産と命の会っていうので、検索したら出てきますね。
0: 出てきます。
1: なんかさっきちらっとカフェとかでもされていらっしゃって聞いたんですけど、それは決まってるとこですか。いろんなカフェ、
0: いろんなとこで、私たちの活動はいろんなとこでしてるんですけど、最近では、USJ ジャパン、海なさられジャパン京都っていうので、
1: 海なさられジャパン
0: 海なさられ、安心して海なさられで、その助産院や一つの助産院だけじゃなくてね、全ての助産院を、助産婦さんを応援するためのカフェなんですけれども、京都市伏見区日野っていうところに一つ拠点がありますけれども、これがあっちこっち飛び火したらいいなとも思ってますけれども、
2: 素敵ですね。素敵ですね。
1: この活動も何しろ、京都お産と命の会、
0: または日のりの、日のりのっていうのを、検索してもらったら出ると思います。
1: インスタ、皆さんぜひぜひ検索してくださいね。
0: 助産婦さんに出会いたい、その先輩ママに出会いたい、妊婦さんたちとつるみたいと思ったら、どうぞ。
1: 妊婦さんとつるみたいって仲いいですね。妊婦さんの、お腹そう触りに行くと本当なんか幸せになったりしますもんね。なんてそんな、そんなこんなで、どうも今日は徳弘さん、直子さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: そう、あっという間の時間となってまして、まだまだ聞きたいですが、はい、そうですね、
2: いやいやいやいや本当にびっくりな、びっくりな、また続きを、理科の時に、お話ししてもらいたいですね。まだまだちょっと聞いてみたいことがたくさんあって、貴重な話、お話でしたね。
0: 奥が深いですね。
2: 本当ですね。ね、また続きをまた、
0: ありがとうございます。
2: ちょっと遠いかもしれないですけど来ていただけたらありがたいな、
0: メンバーみんなで伺いたいと思います。
2: 皆さんで、ね、本当に、もっともっと、なんでこれが始まったのみたいなも聞きたいし、なんかこれからどう

0: ったら、うん、いかはるのかなとかも聞きたいし、
1: はい
0: はい、あのね、あのまた教えて、
1: はい、
0: また展開まだされますよね、
1: はい、まだまだ、はい、ずっとやっていきます。私も死ぬまでやるし、死んでもやります。
0: はい、でいろんなお話を、あの講演として来ていただけたら、来ていただけることも、
1: はいはい、
0: できるんですよね。
1: そうですね、はい、まあ、講演というか、できたらあの先生とかじゃなく、うん、皆さん参加の語り合う会が一番、ね、いいですよ。
0: ちょっと一個だけ聞いてもいいですか、うん、なんでこういう活動されるきっかけになったんですか。
1: 私あの本業は癒しの仕事してるんですけど、はい、お産に勝る癒しはないと思ってます。
0: あ、
1: でそういう助産婦さんに出会えたんです。
0: 出会ったんですか。
1: 出会っちゃったんです。で素晴らしいお産をね、
0: それがきっかけだったんですね。
1: でもお金や物品でお礼が恩返しができない、
0: はい、
1: どうやって返そうと思った時に、社会と未来に、そして次の今後のお母さんたちにお返しすることなら、恩返しはできないけど恩送りならできるんじゃないかと思って、それはメンバーみんなが思ってます。
0: そうなんですね。じゃあそれ聞いたので、また次の時に質問させていただくことがたくさんできました。今日、はい、本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いや、素敵な時間でしたね。それでは今日もあのいい時間をありがとうございました。それでは今月のいろりプリズムの森の時間でした。また来月この時間にお会いしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。今日のゲストさん、ありがとうございました。ではまた来月。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: ラジオカフェのスタジオは私の家から歩いて5分です。文字通り市民の身近にある放送局です。民放ラジオと違ってコマーシャルがありません。そしてスポンサー企業に頼らずに市民主体の NPO が運営を担っています。私住井隆夫と言いますけれども、電波でもネットでも両方で聞くことができる、まあ、未来型の新しい市民ラジオ、魅力を感じて会員になりました。これからもラジオカフェが市民の社会や政治について自由に発言できる場所として、ラジオとしてあり続けることを心より願っています。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Radio Cafe.
1: Continuous hit music.
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。

都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周化するなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター、災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室、公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727。

954-8727、メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線10条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄10条から徒歩8分、市営地下鉄10条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp 网址是 http 的 radiocafe.jpch。
2: JOZZ7AYFM 79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM

0: 79.7FM The Japanese First Non-Profit Community Radio。
1: 皆さんこんばんは、アシーです。本日はですね、株式会社アップリンクの代表取締役園村正史さんにご出演いただけることになりました。園村さん、本日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: もう園さんと知人の紹介でお会いさせていただきましたけれども、
2: はい、
1: まあ、実際にすいません、園さんと呼ばせていただいているので、はい、もう園さんと今日も呼ばせていただきたいですけれども、
2: はい、ぜひお願いします。
1: まあ、私自身が園さんと、まあ、異業種交流会とかいろんな場で、まあ、お酒を飲んだりとか、うん、そういったところでお話をいろいろとさせていただいたり、うん、園さんのお姿を見てきたときに、ああ、なんかいつもシステム系のエンジニアのバリバリの人なんやろうなと思いながら見てたんですもともとね、お仕事がシステム系やからっていうのはもちろんあるんですけど、うん、そうですね、はい、ただなんかいつもなんか頼りになる人 やなっていう風にデジタル系のこういったところって、
2: はい、
1: はっきり言って得意じゃない人多いじゃないですか。
2: そうですね、まだまだ、う
1: ん、ですよね、
2: はい、
1: ってなった時に知ってある人って神様みたいに見えるんですよ、ね、
2: なるほどたまにお客さんから言われます。
1: そうですよね、はい、なのでもうぜひですね、もう園村さんにこの会社の話もそうですけど、じゃあなんでそんなね、その匠のシステムの匠の人になっていったのかとか、その辺のところをぜひお伺いしたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします、
2: はいはい、よろしくお願いします。
1: そしたら早速なんですけど、はい、園さんの会社のその事業の内容を簡単にご説明いただいていいですか。
2: はい、弊社は、システム開発ということでさせていただいてて、はい、まあ、主に B2B、お客さんが、会社さんをやられているところ、はい、で、まあ、そのお客さんに合ったオリジナルのソフトを作るっていうところがメインでやらせていただいてます。
1: はい、はい、そのシステムっていうところで言った場合には、まあ、言うたら会社の、まあ、いわゆる後ろ支えというか、うんうんうん、その管理とかそういったところも含めて、サーバー系やらなんやらかんやら、うん、そういったものを一切合切受けてはる人みたいな。
2: そうです。
1: そういう感じですか、
2: は
1: い、
2: そうですね。
1: でも今のこの株式会社アップリンク自身はもう10年ぐらいなんかね。
2: そうですね、
1: 今起業されて
2: 11期目が終わろうとしているところですね。はい、
1: でも社員の方ももう4人ぐらいおられてっていうようなことも伺いましたけど、
2: はい、
1: 主にやっぱり近畿圏ですか。
2: お客さんですか。
1: お客さん、
2: お客さんは結構もういろいろです。
1: あ、そうなんですか。
2: はい、
1: 別に関西関係なく。
2: もう関係なく。はい、
1: ラジオでの放送はここまでです。続きは YouTube で聞いていただくことができます。 YouTube の検索窓でカタカナでエトワール、続けてひらがなでいつもと入れてください。星印のアニメマークが出てまいりますので、そちらをクリックいただきご視聴ください。合わせてチャンネル登録もご検討ください。それでは来週もお楽しみに。
3: You're listening to 79.7 FM

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7 de FM
2: FM 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe の番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都 075-253-6900 253-6900ファックスで京都075-253-6901または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。 JOZZ7AYFM 79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: はい、映画境地帯、今月も始まりました。私映画プロデューサーで映画監督の西田信義です。今日なんですけど、実はいつもお相手をしていただいている藤本さんもいなく、あとゲストもいないと、初めて一人語りという初挑戦なんですよね。すごく緊張してます。なのでうまく喋れるかどうかっていうのはちょっと不安なので、皆さんもドキドキしながら聞いていただければと思いますが、改めて、ちょっと映画境地帯って言ってる以上、映画と京都の話を、いつも取り混ぜて話してるんですけど、今日はちょっと改めて、京都と映画について話したいと思ってます。ここでね、ラジオで映画の歴史、京都の映画の歴史って言ってこう喋っても、どうなのかっていう、こう聞き流していくと忘れちゃうと思うんで、かいつまんで話したいなと思ってるんですけど、もともと京都っていうところは、映画がたくさん制作されてました。制作されて撮影されて、映画館もたくさんあったんですけれども、一時ですね、日本映画というのは東京で撮影する映画と京都で撮影する映画っていうのが半分半分というか、例えば 60% 東京で 40% が京都ぐらいの割合で京都で映画が撮影されていて、ほとんどは時代劇だったんですけれども、時代劇以外の現代劇も京都で撮影されていて、例えばそうですね、1970年代の仁義なき戦いという映画がございますけど、あの映画は広島が主な舞台なんですけど、でも撮影はほぼほぼ京都の周辺で撮っていると。なのでその当時は、東京もありましたし京都もありました。で、撮影所で映画を作るっていうのが普通のことであって、今みたいにロケ中心にいわゆる撮影所のセットを使わずに、ロケ中心に撮っている今の、インディペンデントの映画とは違い、当時はインディペンデントの映画っていうのはほとんどなかったんですね。当時は大手の映画会社がほとんど映画を撮影して公開してました。で、特にですね、一番初期の段階では、稲畑勝太郎という先人がいて、その方が京都で初めて映画の公開をしたとかっていうこともあるんですが、そのうち映画を日本でも映画を、国内で映画を作るっていうことを始めて、それが京都と東京で始まったと言っていいと思うんですけども、特に1923年の関東大震災がありました。で、関東大震災において東京の撮影所っていうのがちょっと壊滅的な被害にあって、そこで京都にある程度のかなりの数の映画人が京都、関西の方に、逃げ延びてきたっていうのがあって、私、研究対象

と言っていい溝口健二という世界的な巨匠の映画監督がいるんですけど、彼もその1923年の関東大震災を機に東京でそれまで監督をしてたのが京都に移って、それでまあ京都で名作を作るということになっていくという流れがあって、特に京都では関東大震災の後ものすごく撮影所が増えるんですね。で、一時は10以上の撮影所がなんと京都にあったと。で、私、まあ、プロデューサーとして嵐電という映画を制作したんですけども、その時嵐電っていうのが、まあ、ご存知かどうかなんですけども、京都市の右京区に嵐山から四条宮までの嵐山線と片平の辻という真ん中の線から分かれて 北の白梅町まで行く北の線と2つの線を要している、まあ、鉄道があって、それを嵐電っていうんですけど、まあ、その嵐電っていう電車の映画を作った時に、まあ、監督の鈴木拓司さんといろいろどういう映画にするかって話してる中で、嵐電のその路線図と映画の撮影所の地図を見るとほとんどぴったり合っていて、つまり嵐電の沿線上に撮影所がもう林立してるっていうか、たくさんあるっていうことを、まあ、気づかされたわけです。で、そこで、まあ、その時に数えたら、まあ、10か11個もあったんですね。で、まあ、ちなみに今も、そのうち渦政という、まあ日本のハリウッドと言われた渦政っていうところに今も2つの撮影所が残っております。東映の撮影所と松竹の撮影所、それぞれ渦政にあります。ただまあそれ以上に、まあ、東宝や日活も含めてものすごい数の撮影所が当時ありました。大映もそうですね、ありました。で、その中でまあ私のちょっとこだわりとして一つあるのは、戦前なんですけど鳴滝組というグループがありました。まあ、鳴滝っていうのもその嵐電の北野線の中に鳴滝って駅があるので、まあ、それでまあ ご存知の方も、まあ、京都の方いらっしゃると思うんですけども、まあ、それで、まあ、その鳴滝を中心に、まあ、いろんな映画監督や脚本家が住んでいる中で、まあ、8人の主要な映画監督脚本家、まあ、この中では一番知られてるのは、まあ、本当に、戦争の時に29歳で亡くなったということで、ご存知の方もいると思うんですけど、山中貞夫という天才監督がいたり、あと稲垣浩という、まあ、長く活躍した監督がいたり、八尋富士という有名な脚本家がいたりって、何人か8人のグループがあって、そのそれぞれの方々、監督や脚本家はそれぞれその頃は映画会社に所属するっていうのは普通だったのですけど、それぞれの映画会社を垣根を越えて鳴滝組というのを作っていて、彼らは一緒にこの膝を突き合わせた形で映画の脚本を書いてました。で、その共同脚本の名前は梶原金八っていう名前で脚本を書いたりしてました。まあ、中には、まあ、単独の脚本もあるんですけど、その梶原金八っていう、まあ、8人全員じゃないんですけど数人の中でその共同ペンネームというのを使って、まあ、映画を撮ってた、作ってたというところです。それで私が、まあ、数年前になりますけど、その鳴滝組っていうその名前っていうか、鳴滝組の精神っていうか、その、まあ、映画会社の垣根を越えて一つのものを作るっていうことに感銘を受けたところがあって、まあ、そのいろんな縛りを解いて映画について語っていくっていうか、映画を、まあ、配信していく、映画配信サービスとして鳴滝という配信サービスを作って、

流していた時期があります。でその時に作ったテーマ曲がありまして、これは、昨年私が監督して公開したまた会いましょうの時の作曲家の鈴木春之さんの作曲によるものです。これをちょっとまずお聞きいただければと思います。

はい、鳴滝のテーマ、この曲を全曲聴かせるっていうことはほぼなかったので、私もなんか久しぶりに聴いたというところでちょっと感動しちゃったりしましたけど、まあこれ川村えりかさんという鈴木春之さんがいつも組んでらっしゃるピアニストのピアノなんですけど、このピアノ一本でこの音楽は成立してるんですけど、このピアノ一本なのに非常に豊かな音楽を奏でてるっていうふうに私個人は思います。で、まあその鳴滝なんですけれども、まあもともとインディペンデントの映画とメジャーな映画を組み合わせた中で、あの世界に発信していくっていうことをまあ企んだ映画配信サービスなんですけども、まあ残念ながら最初は国内で完結させるっていうことをスタート地点にして、国内配信で途中から世界配信を始めたいと思ったんですけれども、ちょっと計画的に金銭的な経済的なものと、あとプランニングのところ、あとシステムのところ、ちょっといろんな問題があった中で、ちょっと一回ちょっとお休みして、その後インディペンデントの映画をまあ何本か世界配信を英語字幕付きの日本映画を配信したんですが、まあそれもまあそれほど広く見られることはなかったので、とりあえず休止にしました。ただ私がまあ先々月ですかね、オムロピクチャーズ株式会社という会社を始めましたというふうなことをお話ししましたけれども、そこで改めて鳴滝っていうのを復活させたいというふうに思ってます。それは何かっていうと、日本映画を海外に発信すると、つまり古今東西じゃないか、まあ古い映画も日本新しい映画も含めて、インディペンデントの映画もできれば可能であればメジャーな映画も含めて、英語の字幕をつけて世界に日本映画を配信すると、それをやりたいというふうに思っていて、まあ、今資金的なものの算段とそれからシステムのことをちょっと改めて勉強して、もう一回始めたいなというふうに思ってます。というのがまあ鳴滝の話ですが、まあ京都の映画っていう意味では、まあ鳴滝組の時代の後、戦後になって改めて、まあ、黒澤明監督の羅生門という映画があって、それは大映の京都撮影所で撮影されたんですけれども、まあ、これが、まあ、思わぬところでベネチア映画祭でグランプリを取った、まあ、これはもう日本映画で大きな映画祭で最高賞を取るっていうのは初めてだったので、ものすごく大きなニュースになって、しかも特に大映京都で、その後、地獄門っていう

カンヌ国際映画祭でグランプリをやはり取った作品、衣笠貞之助監督、それとベネチア映画祭で、3年連続受賞するんですけど、溝口健二監督、西鶴一代女、これはちょっとインディペンデント的なところで京都で撮影された映画ですけども、それと大英京都で撮影された雨月物語、そして同じく三笑太夫と、まあ、それぞれ、国際映画祭を、主要な国際映画祭で、まあ、京都で制作された映画が次々と大きな賞を獲得していくと、そういう中で、まあ、京都の映画っていうのは改めて世界的な注目を浴びたんですけれども、まあ正直残念ながらといいますか、映画が斜陽になっていきます。1960年代から70年代にかけてもう映画の観客ってのはどんどん減っていきます。それで映画館もどんどん減っていくと、でしかも、まあ、撮影所っていうのがもう立ち行かなくなっていくわけですね。でそこでもう1970年代に入っていくと、撮影所っていうのがもうだんだん形骸化していくと、で閉鎖になる撮影所も増えていくと、例えばその今話しました大英京都というもう歴史ある撮影所すら閉鎖になってしまって、今はもう小学校になってしまっているというような状態で、まあ、今も、まあ、東映さんと松竹さんでそれぞれ撮影所あって稼働しておりますけれども、まあ、残念ながら時代劇っていうのは非常に少なくなってます。まあ、一時はテレビの時代劇が盛んだった頃、例えば水戸黄門であるとかいろんな作品ありましたけど、それもまあだんだん減ってきてます。まあもちろん科捜研の女に代表するような現代劇の作品もまあ京都で撮影されてるんですけれども、ただ時代劇がこれほど衰退してしまったっていうのは京都の撮影っていうか京都で作られる映画っていうのは本当に少なくなってきたなっていうのはあって、まあ私そうですね、1997年に京都第1回京都映画祭っていうのがあって、その時に、まあ、中島貞夫さんっていうもう亡くなりました監督が総合プロデューサーをされて、まあ、京都市が、1億円っていう巨額な費用を出して、まあ、かなり大きな映画祭を開催したんですけども、その時も京都の映画、京都映画を復興させようというのがまあ一つのテーマであったと。まあ例えば最近で言うと、まあ、それこそ話題になりました安田純一監督の「サムライタイムスリッパー」、まあ、これは本当に京都の映画だと思いますけれども、まあ、京都で撮影されて完成された映画です。まあ、そういう意味では、まあ、京都の映画ってのは続いてはいるんですけども、ただ数としてはあまりにも少ない。ほとんどは東京で撮影されてます、まあ、撮影というのは今日東京で制作されてます、まあ、撮影地はまあ全国津々浦々で撮影されているわけですけども、まあ、そういう意味では京都の映画っていうのは今後どうなっていくのかなというのを気になるところなんですけど、私も2019年ぐらいに東京に拠点があったのを京都に移したんですけど、東京で、映画の仕事をずっとやってました、1992年に、有限会社ムードピクチャーズという会社を立ち上げたんですけど、その前はキネマ旬報社という映画の雑誌の会社にいました。でその後何年だっけっていう感じ、20年ぐらいはずっと東京で仕事してたんですけども、この8年9年とかっていう中で京都に戻ってきました。で京都で戻ってきたっていうのは、まあこれは積極的に自分が京都に来たら何かできるかっていうふうに思ったっていうことは言えない、言い過ぎなんですけど、ただ私は京都が故郷なので京都に帰ってきて、まあ正直東京の方がもう映画のメッカというか、東京でしか映画の仕事ってできないっていうふうに思われていた中で、

京都に帰ってから、まあ、蘭電という、鈴木拓司監督の映画を、まあ、京都で撮影して、まあ、京都芸術大学、今の京都芸術大学、当時の京都造形芸術大学で、との共同制作で私の会社と一緒に公開、あの完成撮影公開して、まあ、京都では大ヒット、全国でもヒット、まあ、あと批評関係もすごく良かったですし、まあ、私もちょっと夢だったキネマ旬報ベスト10に9位に入選したりとかして、まあ、すごく実績のある映画を作れました。でその後、まあ、さっきも話しましたけど時代劇の信虎という映画、私、まあ、時代劇それほど馴染みがある方ではないんですけれども、まあ、億単位の映画が初めてだったんですけど、この映画が3億円もかかってるんですけども、それまで私数千万円、規模の数千万円といってもその数千万の下の方の2000万とか1000万とか、あるいは500万とか300万とか、そういうちっちゃな映画ばっかり作ってたんで、いきなり3億の映画を作らせてもらったっていうのはすごいいい経験になって、これはまあ私としては良かったなと思ってます。でしかも時代劇で、時代劇の作り方なんて全く知らなかったんですけども、まあ、大きな映画でしかも時代劇っていうのを、まあ、経験できたっていうことはすごく良かったと思ってます。でその次に、まあ、昨年公開しましたまた会いましょうになるんですけど、まあ、これは、まあ、ずっとこの番組でしつこく何回も何回も宣伝してますけど、この映画は私が初めて監督までやらせてもらったというか、プロとしてそれまで実写映画はずっと作ってきましたけども、初めてプロとして映画監督デビューした作品で、まあ、プロデューサーも兼ねてますから制作監督作品ですけれども、このまた会いましょうというのも、まあ、京都から生まれた映画です。で京都の時和っていう、やっぱりこれも蘭電沿いなんですよね。京都の時和にある伊藤診療所というところの伊藤先生からお話しいただいて、まあ、介護施設を経営されてる先生ですけど、そこの映画を作らないかっていう話になって、そこでまあ映画を作らせてもらったっていう経緯で作った映画ですけども、やっぱりこれも京都の話で、京都が舞台の話 で、まあ、さっきも言いましたけど撮影自体は半分ぐらい東京で撮ってるんですけど、舞台は全部京都であると。しかも京都でも京都市右京区限定の話であると。で私、まあ、京都市右京区の御室というところに今も住んでるんですけど、生まれたところも御室なんですけども、なんかその右京区へのこだわりっていうか、なんかそういうものが、こだわりっていうよりも偶然なんですけどね、その右京区の方からそのお話をいただいたわけですから、これはまあ一種の偶然なんですけれども、さっき話した蘭電っていう映画はもうほぼほぼ右京区で撮影してます。で今回のまた会いましょうなんかに関しては全く右京区から一歩も出てないと。まあそれほど、なんか京都って言ったらもう上行中行下行ってもういっぱいあるわけで、その中で右京区っていう、まあ、はっきり言って嵐山以外はあまり知られてない観光地が多いマイナーなところで、そこでまあを舞台にした映画を作るということはちょっと偏った考えかもしれませんけども、私としては右京にこだわりがあって、でさっきから話してた撮影所も2つとも右京区にあるんですね、うずまさっていう。だから未だにまだ右京区で映画を作るっていうことができるのではなかろうかというふうに今も思ってます。まあ別に右京区から一歩も出ないっていうふうには全然思ってないし、東京であろうが沖縄であろうが、いろんなところで、あるいは海外であろうが映画を作りたいんですけども、ただ右京区を舞台にした映画はこの後も作り続けたいと思ってます。まあ、これは私の中では右京サーガというふうに言ってますけど、右京サーガシリーズ、まあ蘭電から始まってまた会いましょうが2本目になるんですけど、右京サーガは

私の映画の一つの線として作り続けたいなと思ってます。まあ別に右京区ばっかりで映画を作りたいわけでもなく、京都って本当深くて、もう右京区だけでも深掘りできないのに、もう京都市全域なんてもうものすごい深くて味わい深い土地だし、美味しいものもたくさんあるし、いろんな方がいらっしゃるし、いろんな場所もあります。お寺も神社もたくさんあるし、まあそういった中でまた京都っていうものにこだわって映画を作っていきたいし、まあこの再びらに関しては、宮古島再びらに関わりの願いに関しては配給作品ですけども、まあそれらの作品も含めて、まあ映画に携わっていきたいなと思ってます。でまあ私も新しく会社を始めて、まあそれまでの有限会社オムロから新しくオムロピクチャーズ株式会社という会社を始めました。それでまあちょっと予告としてはですね、5月1日に、五条の方の、野草というライブハウスがあるんですけども、そこでオムロピクチャーズ株式会社の、創立記念ライブというのを行います。まあ、私もちょっと30年の付き合いの赤田盛雄さんをゲストに迎えてというか、赤田盛雄さんのライブを行いますので、ちょっと詳しくは、今後、まあ、時間であるとか料金であるとかは今後の、まあ、SNS やホームページなどで発表しますけど、まずは、まあ、5月1日というと次の、オンエアの前の日なので、今日お話しとかないとダメなので、ぜひポッドキャストで聞かれてる方も多いと思いますけども、その日に京都にお越しになれる方、大阪神戸の方、ぜひお越しになってください。それとあとですね、先月の回で、古川愛さんにお越しいただいて、紹介させてもらったんですけど、上西雄大監督作品の宮古島物語再びら寒かかりゃの願いっていう、沖縄の宮古島を舞台にした映画なんですけれども、現在、大阪の扇町キネマで、上映中です。で当初3月18日から4月1日の予定だったんですけど、なんともう公開4日目にして続映が決まって、さっき決まったんですけど、4月の16日まで、扇町キネマで上映されるまでっていうか、まあ、もっと伸びる可能性もゼロではないんですけど、まあ、4月16日までは確実に上映してますので、ぜひご覧いただきたいと思います。では本日もありがとうございました。次は5月2日土曜日です。それではまた会いましょう。

0: 今日の音。梅小路蒸気機関車汽笛。
1: Thank you.

This is the sound of the whistle of a steam locomotive.

0: 797 Radio Cafe.
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 食べ物や水の備蓄、災害の時はお店が閉まることがあります。家に水や食べ物を少し多めに置いておきましょう。減ったら新しいものを買って入れ替えましょう。これをローリングストックと言います。みんなで楽しく備えましょう。

0: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。今日の音、街中の銭湯。
1: はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、大きいに。はい、ありがとう。はい、大きいに。
2: ね、体を磨かせる。
1: はい。

0: There are many public baths called Sento in Kyoto. These are the lively voices of bathers in a Sento.
1: はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。ね、
2: 体温を焼かせる。はい。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

どうもこんばんは、大島貴郎です。この番組は、実験的なサウンドの活動をカジュアルに渡るサウンドやろうぜレディオです。今日はですね、ちょっとまた特殊な、マイキングをいろいろ試してまして、今僕の右足と左足にマイクがありまして、で今この音声はまた別のマイクで、撮ってまして、合計3つのマイクで今回ラジオを撮ってます。でその状態で、自転車に乗ったりですとか、いろいろ動き回ったりしてみて音を撮ってみようと思いますので、右足が聞いてる音が右側から、左足から聞いてる音が左足から流れるような、そういった番組になるのかなと思います。では早速、自転車に乗っていこうと思います。

今は、まあ、家の周りをブラブラと漕いでます。まあ、いわゆるこう自転車乗る時のルールが変わりましたので、あまりこう危なくないような法律に乗っ取った形で、ね、録音をできるかなと思って、今いろいろピンマイクとかをうまく持ちながら、録音をやっております。

基本的には前で歩いて、まあ、先週とかですね、歩きながら自分の頭にマイクを取り付けたりとかして録音をしてましたが、まあ、今回は、その時も、同じ歩いた経路を今意識して一応動いてます。ただ全く同じであるわけではないですね。いろいろ地下鉄行ったり、この川行ったりできたらいいですね。

雨がちょっとねぱらついてきましたので、ちょっと一旦京都市役所の方の、駐輪場に自転車を止めて一回地下鉄の方法とかまた行ってみようかなと思います。

0: で今
1: 信号
2: は待ちですね。今左側の方に雑草が、左足の方ですね、雑草が結構生えてて、雑草をちょっとこう足で踏んでみたいとかしてて、
1: なんかねこう足が効いてるサウンドとかが気にはなってましたので、ようやくその足にマイクを取り続けた状態で音を取ることができました。とりあえずこれから駐輪場の方に全車を止めていきたいと思います。ちょっと雨が結構強くなってきましたね。
0: Yeah.

OK、 今駐輪場に、京都市役所の前の駐輪場に自転車を止めました。雨がね強くなってきたので、ちょっと下の方に降りようと思います。

今日の右耳と右足と肘と左足ですね、マイクを今洋服に今取り付けてますので、こう布が擦れたりとかするサウンドも なってるかもしれませんね。布がここ擦れてザザっていう音とかも、それもそれで今度マイキングの特徴かなと思います。

あ、でもそうこうしてしまいに今日の収録に終わってしまいそうですね。まあ、今日ちょっとやりたかったことは、前回までは人間の頭部に耳を止めてましたが、もっとそれをダイナミックに動かそうという試みで、それで一応マイクを右足と左足に取り付けた状態で、まあ、自分お一人でマイクを右と左をダイナミックに動かすようなことをやってみました。本当はもっとダッシュしてみたいとか、そういうこともできてもよかったかなと思います。まあ、今からでも遅くないんで、ちょっとダイナミックな動きしてみて、今日はこれで、終わりにしようかなと思います。はい、では今日の放送は、大島拓郎がお送りいたしました。はい、それでは皆さんご一緒にサウンドやろうぜ。

Radio Cafe, Live Mix Music.

To exceed on all arenas at the same time.

0: 797 NPO 京都 Community FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

The groove. Rhythm.

0: FM 79.7京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jp.ch。
1: This is 797 Kyoto Community FM.
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe.
1: Sanjo Radio Cafe.
2: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で、京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都 075-253-6901、または、e メールで、info@radiocafe.jp、info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 食べ物や水の備蓄、災害の時はお店が閉まることがあります。家に水や食べ物を少し多めに置いておきましょう。減ったら新しいものを買って入れ替えましょう。これをローリングストックと言います。みんなで楽しく備えましょう。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
0: 79.7 Radio Cafe。
3: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に、看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街で、キッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで、忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など、看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業として、ふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては、京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で、京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回は、のびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で、料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに、電話 075-354-8741 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp すこやか .info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から、子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分から、ハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち

歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 79.7 Radio Cafe Radio Cafe 京都三条 Radio Cafe 79.7 Radio Cafe 京都三条 Radio Cafe

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したり、イオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また、放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない、物置や空き家にはしっかり鍵をかける、センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は

075-662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: 79.7
3: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題。ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で 075-253-6900 075-253-6900 平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

0: は、ホームページ、radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名と、あなたの好きな番組名を書いて、お電話で、京都075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都075-253-6901、または E メールで、info@radiocafe.jp まで、番組表を希望と書いてどうぞ。
2: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
3: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に、看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、ゼスト池地下街で、キッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また、5月9日から5月15日まで、忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など、看護に関するパネル展示が行われます。その他、関連事業として、ふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては、京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で、京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回は、のびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で、料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに、電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 健やか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から、子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分から、ハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんも、よちよち歩きのお友達も、マットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から、子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会で、エプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。 京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 私はマリオ&コトノの放送をもう十数年間やってるんですけども、これがまた素晴らしい放送で、なかなか聞いている方は評価高いんですけど、まあ、あまりなか聞いておられない方も多いという、ね、不思議な番組です。皆さん方がもし放送しようと思ったら NHK か民放しか喋るところがなかったんですけども、ここでは自分でお金出すと、放送ができると。これはもうすごくね、待ち望んでた放送局なんです。だからここで、まあ、十数年喋ってるんですけど、全然ネタが途切れないというね、不思議な番組だと思うんです。皆さん方もね、いろんな場所でいろんなことを発信していかないといけない世の中になっていると思うので、ぜひ会員になっていただいて、自分の放送を自分でやると。ということは、自分の放送局を自分で持ったということになりますので、世の中がバッと広げる感じになります。ぜひお仲間になっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
0: 京都三条ラジオカフェでは、放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは、電話 075-253-6900 までどうぞ。